0: השכרות. תודים בלקטור עם אוטוקר.
1: פוליטיה יברוג'ה. ובלי נפריטיקה ותרמלין דבר. פוליטיה יברוג'ה. ובלי נפריטיקה ותרמלין דבר.
2: פוליטיקה קומפלטרוסקיפה. פוליטיקה פקלוסטנה. וסאודופריה וטרוצקי. פצל ביוגרטיס. ופונסריסטיה מוגעים תקחה. עוד ביצ'י. אז בסדושירי וטרוצקי. ופיוגרטיס.
1: תרמלין דבר.
2: ופיתקה. עוד ביצ'י.
1: Преновена палита господарски позиции Троен. Две електрични линии. Преновена палита господарски позиции Троен.
2: Салон две електрични морска соба. Това
3: си един дадим вършка дневе на Отан Дели.
2: И салон за хубора и морска соба.
1: Ты
4: как бы же, вот.